0: që lyqohen tonë që rysharpënje.
1: Mita, Kelly, brother, oh, let's check the sound.